Ting som fejer længere eller føles ud som en ægte følelse. Og da netop begyndte at øse, nej, så jeg håber du har plads. Jeg håber du har plads.